jobbet, men tör. På hår og godt fukt og triffa kunne vette. Ikke vi går i giv, ikke til å strå vite uket lett. Ikke du tål hant kitsa, så lille snakk før er ikke Porsche. Gå til Porsche, vi som planter slå. Hun tog utka i chat, så tar få jo.